0: so etli samposo selo di fase hontsa basotho a bo ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le eto la bona la bophelo ba katlego
1: metsotso le shumele metsotso tsheletseng ka mora hora ya le shumele na le motsolo mo nthopetse ga le gato laka ge ka tuwe monana jwale ga ha ba shebane le tsa rona le bophelo ba rona tsa bona di ya bahlola ha re qeta ho ba di sa motho o ka firiko he be se le baletsetsa sekupu ba ntshe mokhuba ke ke ba ka tiye ba le fihlo bina ntabeleng